Baladu u G-molu opus 23 Frederika Chopina odsvirao je pijanist Arturo Benedetti Michelangeli. U nastavku emisije prvi elegični trio u G-molu Sergeja Rahmanjinova izvodi Bozar trio, Menahem Pressler klavir, Isidor Cohen violina i Bernard Greenhouse violončelo.

Čuli smo drugi koncert za klavir i orkestar u A-duru Franca Lista. Nastupili su François-René Duchâble i Londonska filharmonija. Dirigirao je James Conlon. Slijede tri ronda na narodne teme Bele Bartoka. Za klavirom Zoltan Kočiš.

Pijanist Zoltan Kočiš izveo nam je tri ronda na narodne teme Bela Bartoka. Za kraj koncertna kompozicija za violončelo i orkestar u D-duru opus 12 Ernsta von Donanija. Sviraju Ciril Škerjanec i Simfonijski orkestar RTVA Ljubljana. Maestro Uroš Lajović.

Simfonijski orkestar RTV-a Zagreb pod ravnanjem Pavla Dešpalja izveo nam je simfonijski stavak Pacific 231 Artura Honeggera. U nastavku slušamo sedmu simfoniju Žana Sibeliusa, simfonijski orkestar HRT-a i maestro Mladen Tarbuk.

Orkestralni kapričo Giacoma Puccinija izveo je simfonijski orkestar Berlinskog radija pod ravnanjem Ricarda Chailla.

0: arpeggio.
1: Dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Arpeggio, urednice Zrinke Matić. Za početak slušamo 4 skladbe za gitaru Toruja Takemitsua, All in Twilight. Naslovi su Primera, Segunda, Tercera i Quarta. Gitarist Zoran Dukić.

Čuli smo 18. koncert za klavir i orkestar u B-duru, Kehlova oznaka 456 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Jurica Muraj i Komorni orkestar Radio Zagreba. Dirigirao je Carlo Zecchi. A sada slušamo Barcarolu u Fis-duru opus 60 Frederica Chopina. Za klavirom Gary Colson.